0: sitting alone on my own. Be it a car or a shooting star, its glare finally came to the end of something I could not bear. Those were the things that were hidden under my skin.
1: Сарын үдэш морин хоорын уянгат дундан согт уржээ. Хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ санаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дуугаан эхлүүлээд дуулнаа.